0: Небесные ави. То вверту сразу в теоте. А че нам лебелья. То нам сонте сонте.
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।